0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благохазор сумани бурткун. رو از ارفچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی بقید گیر و یو اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی. تشکیلات سغورتوی موین از سال 1992 اینجانب برای خدمت رسانی های سغورتوی در بازار سغورتوی وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمت رسانی های کفالتناک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی، امکانی گرفتن جبران ضرر توسط سغورتکنی اموال، فراگیری حالت های سغورتوی مربوط به تعمیر با صفت نقلیات، تشخیص و تبوبت و دیگر احتیاجات تعجیلی توسط سغورتوی اختیاری طبی. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره فعالیت سغورتوی تمامی عملیات های سغورتوی به طور غیر نقدی صورت می گیرد. مکافات اعتماد کامل، کسبیت بلند و مناسبت انفرادی به هر یک مشتری با جلب کارمندان صحوی و تأمین شفافیت و عدالت با استواری پورتفول سغورتوی صفت بلند خدمت رسانی را تأمین می کنیم. معلومات بیشتر در سامانه www.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92-100-30-92 3-432-44-43. تشکیلات سغورتوی موین مددگاری شما.
5: رقم تلفن اداره رکلاما
6: 41-41.
5: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
7: بیشتر از اون که سرود بشنویم، بیاد جواب‌ها رو براتون پیشنهاد میکنم و بدتر سرود بشنویم. از میانی جواب‌هایی که در تلگرام نوشتن شدند ما فقط یک نفر با یک سوال جوابی درست پیشنهاد کرد. تمام دیگه اما جواب‌هایی که اینجا نوشتن جواب‌های درست نبودند. خب با متر گفتم چند میکنند. یک نفر نوشته است که شاید این همون دوکه است که بالای آش میپرتند. شاید. خب هر وقتی که شخص آش میخواهد دیگر همه جوابهایش با همون دوکه و آش و با این چیز ارتباط دارد. و بیاید من سوال رو براتون تکرار کنم. این سوال بسیار جالب است واقعا. هم گوش کنید. در لاوس و بعضی کشورهای دیگر گفتم که همون چیز رو مترکی میخرن، با متر چند میکنن و میخرن. مثلا برای مثال یک مترش $10، برای مثال، یا دو مترش $20. نه خب و گفتم که اون رو برای تیار کردن غذا استفاده میبرند و حتی نوشابه هم تیار میکنند، یعنی که در نوشابه هم استفاده میبرند. گپ درباره چی میرود که مثلا مردم لاوس و بعضی کشورهای دیگر اون رو با متر میخرند، مترکی چن میکنند میخرند. اینجا گپ درباره مور میرود. مور، یعنی میگن مورها رو اون مردم در غذاشون استفاده میبرند. واقعاً همین خیلی است. خیلی بعضی کشورهای میشه استفاده میبرند، بعضی مردم در بعضی فرهنگ‌های غذاپزی و آشخانه‌داری بعضی‌ها هست این چیز. خب مرغ‌ها رو می‌خرند با متر و استفاده میبرند و از خون اونها رو هم در کدام یک نوشابه‌شون استفاده میبرند و میگن که مثلا در بعضی نمودی مشروبات استفاده میبرند و میگن که نیرو میدهد. نمیدونم اکنون مردم با همین گونه قصه ها ё шуд асосҳои тиббӣ ва илмӣ дорад, намедонам ман рости, вале ба ҳар сурат мушаххас аст ва аниқ аст ки онро хуни моро низ дар амон шаробҳои махсусе ки доранд истифода мебаранд, аммо гӯшташ дар ғизо истифода мебаранд ва онро бо метр албатта мехаранд. ҳамин буд ҷавоби дуруст ба саволи аввал. ва саволи дуюм дар мавриди гуфтем ки намояндаи як ширкати тиҷоратӣ як вақт ба Джордж Буш Калони ки президенти Амрико буд мегӯяд ки воқеан мо яъне Иттиҳоди Шӯравиро хубтар аз шумо ва беҳтар аз шумо чи беяроқ карда истодаем. гап дар бораи чӣ мерафт? ёдрас мешавем ки ин намояндаи ширкати Пепси буд ва онҳо соли 90 ҳамин ширкати PepsiCo яъне ки як шартнома мекунанд бо Иттиҳоди Шӯравӣ, онҳо чӣ кор мекарданд? Хуб, онҳо шумораи колаҳоро ворид мекарданд ба ин тараф ва аз инҷо ҳамин киштиҳои кӯҳна аст, киштиҳои зериобии кӯҳнаву масалан фарсудара инҳо мехариданд. ва ҳамин чизро ишора карда шӯхикунон Доналд Кендал гуфта буд ки мо Иттиҳоди Шӯравиро тезтар аз шумо беяроқ мекунем. ҳамин чиро дар назар дошт. ва баъзе кишварҳо ҳамин гуна вақте бо Иттиҳоди Шӯравӣ додугирифт мекарданд, манфиати бештар мебардоштанд. барои мисол, масалан баъзе фабрикаҳои ҷопонӣ, баъзе ширкатҳои ҷопонӣ аз ин тараф барои мисол медонед чӣ мебурданд? шампон ва баъзе маводи дигарро мебурданд ки дар дохили қутиҳои чӯбӣ буд. баъде мефаҳманд онҳо ҳамон чӯбро дар ин тараф дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҷангалҳо бисёр чӯб зиёд фаровон чӯби хеле зиёд он тараф дар яъне ки вақти хариду фурӯш мекарданд. барои мисол ҳамон шампонҳо дар яшикҳои чӯбӣ буданд ва он мардум мегирифтанд ҳамон чӯба коркард мекарданд, аз он чӯб мебелҳое тайёр мекарданд ки ба маротиб қиматтар ҳастанд. яъне барои онҳо аслан шампон дар кор набудааст. ин мисли ҳамин ки масалан баъзе чизҳоро аз ин тараф мебурданд ва онҷо бо мақсади коркарди дубора истифода мебурданд. ҳамин гуна таҷриба дар таърихи соҳибкории дунё ва кишвари шӯроҳо яъне СССР будааст ва ин фақат як чанд далел буд ки ман ба ёд овардам ва ин гуна далелҳо хеле зиёд ҳам ҳастанд. хуб, ин бахш ном дошт эрудит ва инҷо мо фақат саволҳоеро пешниҳод мекунем ки воқеан ҷолибанд, шавқоваранд ва умедворам ки шумо савол ва ҷавобҳоро барои худатон ягонҷо менависед ва албатта дар кор мешавад.
8: саволи душвортарин вуҷуд надорад. фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. эрудит. саволи душвор вуҷуд надорад.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: 49 در آسیا پلاس.